0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Osnovno tužilaštvo u Prištini u saradnji sa policijom privelo je 5 osoba srpske nacionalnosti u Gračanici zbog sumnje da su navodno počinili krivično delo kršenja slobodnog opredeljenja birača. Član predsjedništva Srpske liste Igor Simić izjavio je da hapšenje petoro Srba, direktora zdravstvenih i prosvetnih institucija Srbije na Kosovu i Metohiji, nema nikakve veze sa izborima 7. juna, već je reč o pokušaju da se napadne srpski obrazovni i zdravstveni sektor na Kosovu i Metohiji. U Beogradu će danas u 12 časova biti obeležena 15. godišnjica programa Svet u Srbiji, a obeležavanju će prisustovati predsjednik Aleksandar Vučić. On će se prethodno sastati s ambasadorom Kine Li Mingom. Poslanici Skupštine Srbije nastavljaju 10 sati raspravu amandmanima na izmene seta zakona, kojim se ispunjavaju preporuke ODIR-a sa ciljem poboljšanja izbornih uslova. Ruski predsjednik Vladimir Putin, koji je započeo posjet u Kini, dočekan je na pekinškom trgu Tiananmen svečanom topovskom vatrom. Kineski predsjednik Xi Jinping lično je dočekao Putina ispred Velike kuće naroda, nakon čega je usledio sastanak dve delegacije. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U većem delu Srbije danas sunčano i malo toplije vreme, a kratkotrajna kiša moguća je ponegde na jugu i istoku zemlje. Jutarnja temperatura od 5 do 14 stepeni, a najviša dnevna od 21 do 25.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd, 011 328 3737.
0: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Osnovno tužilaštvo u Prištini u saradnji sa policijom privelo je 5 osoba srpske nacionalnosti u Gračanici zbog sumnje da su navodno počinili krivično delo kršenja slobodnog opredeljenja birača. Član predsjedništva Srpske liste Igor Simić izjavio da hapšenje petoro Srba, direktora zdravstvenih i prosvetnih institucija Srbije na Kosovu i Metohiji, nema nikakve veze sa izborima 7. juna, već je reč o pokušaju da se napadne srpski obrazovni i zdravstveni sektor na Kosovu i Metohiji. U Beogradu će danas u 12 časova biti obeležena 15. godišnjica programa Svet u Srbiji. Obeležavanju će prisustovati predsjednik Aleksandar Vučić. On će se pre toga sastati s ambasadorom Kine Li Mingom. Predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić boravit će u zvaničnoj poseti Narodnoj Republici Kini od 24. do 28. maja ove godine na poziv predsjednika te zemlje Si Jinpinga. Poslanici Skupštine Srbije nastavljaju raspravu o amandmanima na izmene seta zakona kojim se ispunjavaju preporuke ODIR-a sa ciljem poboljšanja izbornih uslova. Ruski predsjednik Vladimir Putin, koji je započeo posjet u Kini, dočekan je na pekinškom trgu Tiananmen svečanom topovskom vatrom. Kineski predsjednik Xi Jinping lično je dočekao Putina ispred Velike kuće naroda, nakon čega su slijedili razgovori dve delegacije. Xi Jinping je ocijenio da su odnosi Kine i Rusije u novoj fazi većeg napretka i bržeg razvoja i da dve zemlje treba međusobno da se pomažu. Vladimir Putin je poručio da Rusija ostaje pouzdan dobavljač energije, kao i da je partnerstvo Rusije i Kine za primjer. Dve strane potpisale su više od 20 bilateralnih sporazuma, među kojima i zajednička deklaracija o razvoju multipolarnog sveta i novog tipa međunarodnih odnosa. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U većem delu Srbije danas sunčano i malo toplije vreme, a kratkotrajna kiša moguća je ponegde na jugu i istoku zemlje. Najviša dnevna temperatura od 21 do 25 stepeni.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
5: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Očekuje se početak obeležavanja 15. godišnjice programa Svet u Srbiji, a obeležavanju prisustvuje predsjednik Aleksandar Vučić. Program Svet u Srbiji odnosi se na stipendije za učenje srpskog jezika i upis na visokoškolske ustanove čiji je osnivač Republika Srbija za kandidati iz država članica i država posmatrača pokreta nesvrstanih zemalja. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa predsjednikom SNSD-a Miloradom Dodikom, sa kojim je razgovarao o svim važnim temama od značaja za građane Srbije i Srpske. Najviše vremena posvetili smo izgradnji memorijalnog centra Donja Gradina kod Jasenovca, istakao je predsjednik Vučić. Osnovno tužilaštvo u Prištini u saradnji sa policijom privelo je 5 osoba srpske nacionalnosti u Gračanici zbog sumnje da su navodno počinili krivično delo kršenja slobodnog opredeljenja birača. Član predsjedništva Srpske liste Igor Simić izjavio je da hapšenje petoro Srba, direktora zdravstvenih i prosvetnih institucija Srbije na Kosovu i Metohiji, nema nikakve veze sa izborima 7. juna, već je reč o pokušaju da se napadne srpski obrazovni i zdravstveni sektor na Kosovu i Metohiji. Poslanici Skupštine Srbije nastavili su raspravu o amandmanima na izmene seta zakona kojim se ispunjavaju preporuke ODIR-a sa ciljem poboljšanja izbornih uslova. Ruski predsjednik Vladimir Putin, koji je započeo posjet u Kini, dočekan je na pekinškom trgu Tiananmen svečanom topovskom vatrom. Kineski predsjednik Xi Jinping lično je dočekao Putina ispred Velike kuće naroda, nakon čega su uslijedili razgovori dve delegacije. Xi Jinping je ocijenio da su odnosi Kine i Rusije u novoj fazi većeg napretka i bržeg razvoja i da dve zemlje treba međusobno da se pomažu. Vladimir Putin je poručio da Rusija ostaje pouzdan dobavljač energije, kao i da je partnerstvo Rusije i Kine za primjer. Dve strane potpisale su više od 20 bilateralnih sporazuma, među kojima i zajednička deklaracija o razvoju multipolarnog sveta i novog tipa međunarodnih odnosa. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U većem delu Srbije danas sunčano i malo toplije vreme, a kratkotrajna kiša moguća je ponegde na jugu i istoku zemlje. Najviša dnevna temperatura od 21 do 25 stepeni.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd, 011-328-3737.
0: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: U Beogradu se danas obeležava 15. godišnjica programa Svet u Srbiji, a obeležavanju prisustvuje predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Program Svet u Srbiji odnosi se na stipendije za učenje srpskog jezika i upis na visokoškolske ustanove, čiji je osnivač Republika Srbija, za kandidate iz država članica i država posmatrača Pokreta nesvrstanih zemalja. Predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić primio je danas u posjetu ambasadora Narodne Republike Kine Li Minga. Posljednje pripreme pred predstojeću posjetu Narodnoj Republici Kini, koja će bez ikakve sumnje biti najznačajnija posjeta u mojoj političkoj karijeri, kaže Vučić. Posebno sam istakao da je za Srbiju od izuzetnog značaja da gradi snažna partnerstva sa prijateljskim državama koje poštuju našu samostalnost, razvoj i pravo na sopstveni put u vremenima dubokih globalnih promjena kada se svet suočava sa ekonomskim pritiscima, bezbedonosnim izazovima i sve izraženijom neizvjesnošću, naveo je Vučić. Poslanici Skupštine Srbije nastavili su raspravu o amandmanima na izmene seta zakona kojima se ispunjavaju preporuke ODIHR-a sa ciljem poboljšanja izbornih uslova. Povodom obeležavanja Spasovdana u Beograd sa Svete Gore stiže jedna od najvećih svetinja hrišćanskog sveta, čudesni pojas Presvete Bogorodice. Pojas kojem se već vekovima poklanjaju milioni vernika, tražeći utehu, mir i snagu, do početka spasovdanske litije bit će izložen u Vaznesenskoj crkvi. Dočeku ove svetinje na aerodromu prisustvovaće patrijarh Srpske pravoslavne crkve i predsjednik Srbije. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze, Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplom kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplom kupatila.
2: Diplom kupatila, sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplom.net.
1: U većem delu Srbije danas sunčano i malo toplije vreme, a kratkotrajna kiša moguće je ponegde na jugu i istoku zemlje. Najviša dnevna temperatura od 21 do 25 stepeni.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom posljednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011-328-3737.
0: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

0: 10 godina sa vama, boje od poverenja, IRKOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: U Beogradu se danas obeležava 15. godišnjica programa Svet u Srbiji, a obeležavanju prisustvuje predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Program Svet u Srbiji odnosi se na stipendije za učenje srpskog jezika i upis na visokoškolske ustanove, čiji je osnivač Republika Srbija, za kandidate iz država članica i država posmatrača pokreta nesvrstanih zemalja. Predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić primio je danas u posjetu ambasadora Narodne Republike Kine Li Minga. Posljednje pripreme pred predstojeću posjetu Narodnoj Republici Kini, koja će bez ikakve sumnje biti najznačajnija posjeta u mojoj političkoj karijeri, kaže Vučić. Posebno sam istakao da je za Srbiju od izuzetnog značaja da gradi snažna partnerstva sa prijateljskim državama koje poštuju našu samostalnost, razvoj i pravo na sopstveni put u vremenima dubokih globalnih promjena kada se svet suočava sa ekonomskim pritiscima, bezbedonosnim izazovima i sve izraženijom neizvjesnošću, naveo je Vučić. Poslanici Skupštine Srbije nastavili su raspravu o amandmanima na izmene seta zakona kojima se ispunjavaju preporuke ODIHR-a sa ciljem poboljšanja izbornih uslova. Povodom obeležavanja Spasovdana, u Beograd sa Svete Gore stiže jedna od najvećih svetinja hrišćanskog sveta, čudesni pojas Presvete Bogorodice. Pojas kojem se već vekovima poklanjaju milioni vernika, tražeći utehu, mir i snagu, do početka spasovdanske litije bit će izložen u Vaznesenskoj crkvi. Dočeku ove svetinje na aerodromu prisustvovaće patrijarh Srpske pravoslavne crkve i predsjednik Srbije. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze, Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila, sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U većem delu Srbije danas sunčano i malo toplije vreme, a kratkotrajna kiša moguća je ponegde na jugu i istoku zemlje. Najviša dnevna temperatura od 21 do 25 stepeni.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011 328 3737.
0: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: U Beogradu se danas obeležava 15. godišnjica programa Svet u Srbiji, a obeležavanju je prisustvovao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Program Svet u Srbiji odnosi se na stipendije za učenje srpskog jezika i upis na visokoškolske ustanove, čiji osnivač Republika Srbija, za kandidate iz država članica i država posmatrača pokreta nesvrstanih zemalja. Predsjednik Vučić je nakon skupa povodom obeležavanja 15. godišnjice programa Svet u Srbiji rekao da je odlučio da prisustvuje samitu Evropske unije Zapadni Balkan, koji se početkom juna održava u Tiftu. Naveo je da bi tokom popodneva trebao da ima telefonski razgovor sa predsjednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić primio je ambasadora Narodne Republike Kine Li Minga uoči predstojeće posjete toj zemlji i istakao da se raduje ponovnom susretu sa predsjednikom Xi Jinpingom, kao i da podrška i prijateljstvo koje je pokazao prema našoj zemlji ostaju trajno svjedočanstvo čeličnih veza između Srbije i Kine. Povodom obeležavanja Spasovdana u Beograd sa Svete Gore stiže jedno od najvećih svetinja hrišćanskog sveta, čudesni pojas Presvete Bogorodice. Pojas kojem se već vekovima poklanjaju milioni vernika tražeći utehu, mir i snagu, do početka Spasovdanske litije bit će izložen u Vaznesenskoj crkvi. Ruski predsjednik Volodimir Zelenski, koji je započeo posjet u Kini, dočekan je na pekinškom trgu Tiananmen svečanom topovskom vatrom. Kineski predsjednik Xi Jinping lično je dočekao Putina ispred Velike kuće naroda, nakon čega su uslijedili razgovori dve delegacije. Dve strane potpisale su više od 20 bilateralnih sporazuma, među kojima je i zajednička deklaracija o razvoju multipolarnog svijeta i novog tipa međunarodnih odnosa. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U većem delu Srbije danas sunčano i malo toplije vreme, a kratkotrajna kiša moguće je ponegde na jugu i istoku zemlje. Najviša dnevna temperatura od 21 do 25 stepeni.
4: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328 3737.
0: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: U Beogradu se danas obeležava 15. godišnjica programa Svet u Srbiji, a obeležavanju je prisustvovao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Program Svet u Srbiji odnosi se na stipendije za učenje srpskog jezika i upis na visokoškolske ustanove, čiji je osnivač Republika Srbija, za kandidate iz država članica i država posmatrača pokreta nesvrstanih zemalja. Predsjednik Vučić je nakon skupa rekao da je odlučio da prisustvuje samitu Evropska unija Zapadni Balkan, koji se početkom juna održava u Tivtu. Poslanici Narodne skupštine usvojili su danas zakon o dopuni zakona o izboru predsjednika Republike, koji je predložio narodni poslanik Miroslav Petrašinović. Za zakon je glasalo 140 poslanika. Dopunom zakona se predviđa da lica koja se imenuju u organe za sprovođenje izbora moraju da ispunjavaju uslove propisane zakonom, uključujući i posjedovanje važeće potvrde o završenoj obuci za rad u lokalnoj izbornoj komisiji, odnosno biračkom odboru. Povodom obeležavanja Spasovdana u Beograd sa Svete Gore stiže jedna od najvećih svetinja hrišćanskog sveta, čudesni pojas Presvete Bogorodice. Pojas kojem se već vekovima poklanjaju milioni vernika, tražeći uteh u mir i snagu, do početka spasovdanske litije bit će izložen u Vaznesenskoj crkvi. Ruski predsjednik Vladimir Putin, koji je započeo posjet u Kini, dočekan je na pekinškom trgu Tiananmen svečanom topovskom vatrom. Kineski predsjednik Xi Jinping lično je dočekao Putina ispred Velike kuće naroda, nakon čega su uslijedili razgovori dve delegacije. Dve strane potpisale su više od 20 bilateralnih sporazuma, među kojima je i zajednička deklaracija o razvoju multipolarnog sveta i novog tipa međunarodnih odnosa. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Slijedi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze, Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila, sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji sutra promenljivo vreme u smenu sunčanih i oblačnih intervala, kiše ili kratkotrajni pljuskovi očekuju se uglavnom na severu Srbije i u brdsko-planinskim predelima. Vetar slab i umeren, povremeno jak severozapadni, temperatura od 7 do 26 stepeni.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedjeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd. 011 328 3737.
0: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.